از رذائل اخلاقی منع نمود. چرا؟ زیرا انسان ممکن است ساعتها عبادت کند، اما یک سخن تند، یک ناسزا و زشتگویی، یک تحقیر، یک ظلم و ستم آثار بسیاری از اعمال او را از بین ببرد. حاجی در مراسم حج یاد می گیرد که زبان خود را کنترل کند، خشم خود را مهار کند، به دیگران آزار و اذیت نرساند، در مشکلات و سختی ها صبور باشد. اگر این اخلاق بعد از حج نیز ادامه یابد، بیانگر آن است که آن حج آثار واقعی خود را گذاشته است و هدفش برآورده شده است. 2. حج و مغفرت و آمرزش گناهان. یکی از بزرگترین نعمتهای حج پاک شدن از گناهان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. متفق علیه. هر کسی حج کند و مرتکب گناه و سخن ناشایسته نشود، مانند روزی باز می‌گردد که مادرش او را به دنیا آورده است. مسلمانای عزیز، تصور کنید انسان سالها مرتکب لغزش و کوتاهی شده، اما خداوند درهای رحمت خود را می گشاید و باز می کند و فرصت می دهد تا بنده با دوسیه و با پرونده خود پاک و عاری از گناه باز گردد. اما آیا این معقول و منطقی است که پس از این پاکی انسان دوباره به گناه و عصیان بازگردد؟ دقیقاً که نه. اگر بیمار پس از تداوی دوباره همان مواد سمی و زهرآلود را مصرف کند، سلامت خود را از دست خواهد داد. پس عصیان و گناه نیست، چنین است. پس حاجی باید قدر این پاکی را بداند که در نتیجه سفر معنوی حج شامل حالش گردیده است و آن را حفاظت و نگهداری کند. 3. تواضع و فروتنی. یکی از خوبترین و زیباترین درس‌های حج درس تواضع و فروتنی است. در احرام همه یکسانند، ثروتمند و فقیر، وزیر و کارگر، رئیس و مرؤوس، هیچ کس لباس برتری بر تن ندارد. همه با دو قطعه پارچه سفید در برابر پروردگار جل عظمته استاده می شوند. این صحنه به انسان یادآوری می کند که روزی همه ما این دنیا را ترک خواهیم کرد، روزی همه ما در قبر خواهیم رفت، روزی همه ما به حضور و پیشگاه خداوند جل عظمته استاده خواهیم شد و روزی همه ما از آنچه که انجام دادیم پاسخگو خواهیم بود. بنابراین تکبر، غرور، خود بزرگ بینی و تحقیر دیگران هیچ ارزشی ندارد، زیرا خداوند جل عظمته می فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی گرامی ترین شما نزد الله جل عظمته پرهیزگارترین و با تقوا ترین شماست. 4. ذکر خدا پس از حج. برادران و خواهران مسلمان، در تمام مناسک حج